0: Le sedi
1: le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sedi le sed